0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: 95,7. Samo hitovi.

idi sad druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene, rec

0: Radio Orahovica, samo hitovi na 95.7.
1: Vičam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me, i to je sve.

0: A ideš mi na živce. Ti ja. A i volim kako me ljubiš.
1: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera. Sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Slavonsko. Radio Orahovica 957.

pusti majko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud.